0: اپنی کی غلامی کی جنجیریں کاٹ کر پھینک دیں۔ آپ سب نے ودروہ کر کے ہمت اور ساہس کا پرچے دیا ہے۔ ہرکشن سنگھ اور رنجیت رام دونوں بہادر سپاہی ہیں۔ ان کا یدھ کرنے کا کوشل اور کشمتا سب سے اتم ہے۔ یہ دونوں سینکوں کا نیتتو کریں گے۔ آگے بڑھئے، سب سے پہلے ہمیں انگریزوں کو آرہ سے باہر نکالنا ہے، پھر پورے دیش سے۔ میں نے جھانسی کی رانی لکشمی بائی، نانا صاحب اور بیگم حضرت محل کو خبر بھجوائی ہے، شیگر ہی ہم سارے دیش میں ایک جٹ ہو کر لڑیں گے۔
1: سینکوں کے ناروں سے آرہ کوٹھی کا پرانگن گنجائمان ہو اٹھا۔ سینکوں کی چہل پہل بڑھ گئی۔ تبھی سینکوں کی طرف سے ہرکشن سنگھ آگے بڑھے اور کنور سنگھ کی بغل میں آ کھڑے ہوئے۔ ادب سے انہیں سلامی دیتے ہوئے وہ سینکوں کی طرف مخاطب ہوئے۔
2: ساتھیوں، آپ سب نے دانا پور میں انگریزی فوجوں اور افسروں کے دوارا کیا گیا شوشن اور دمن دیکھا ہے۔ ان کے یہاں رہتے ہوئے ہم سوادھین نہیں ہیں۔